0: bane khaben ke ba ntse ma so mo la
1: bana nete sale e mawane taba di ne di sinyegile e nonyane dula batho ka mane ka mogotlong di re ke difata empa he ka jeno lebitso la ka ke le ganyang pisi ke motloko ka seboko ga se ke mogotlong mono ga le jama e re tlo bua ka nalane ya batloko jalo ka ga basothwana ke tikela kwana diphamoleng mme re sentse re na jalo le morena borena ga bokgethi sekonyela ke le dingwana le ena ka modimo ke mmamarerele wa dikonyela empa he ei tsatsing lena ke tsamaye ke le mong ehlile re moifo re bangata tsamaya jalo le tshepantsimane le mmasotho dipoto le bona ba itse ašha ga o tlo bua ka nalane tena mogamolefe

0: ho fedile lenana o ke la mmino wa Sesotho lenana o lena le tlhophela ga so le fapelane la boithabiso le dipapadi mphasa ke neela ke ena o tlhophetseng lona ga the nna lebitso la ka ke le ganyang pisi ke motlokwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gao a se tletse le gogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho le fota le ntse leng ga dithutobolong mona le re phu ba botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e so ke mane ga letjama ke busa kwalo ke morenang kgaolise a losi ee mo o gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana ka tla la gatela ona a tla go tla le dithupula athe a mang a tla go tla se a tseba le joko empa he mane madingwaneng ee morene mogolo ke morena qetho sekonyela ke ere ke mmamarirele wa dikonyela selwane se maipoipo ge mankoko ba ga mmangwane le sia motlomo goba mongatha ba o fitlhile moqgesa namane ye ntle e molala e ga e ga ile nkokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota
1: Oh,